sama. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa pun. Keturan ni boy sinusun. Makali nakam. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa pun. Kalang sama daun-daun betiru ailo pada bau. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa pun.